0: هذه تاتي كي تتويهو كو تي فكتاي تاي آروهي كو تي نيروبو كو ngāwari.
1: E koro e raha! Haere ki te pō! Pangoia ngā kōrero huhu a mōku! Ka mupene kāti pō wai rau ki te rāwhiti! Kaia te ahi koe! Kia ngāwari! Whakatika hea te kōrero!
2: Oh, tēnā!
3: I tō ahi nyao!